Lila, pack your bags, just Lila. Pack your bags, just Lila. Pack your bags, just Lila. 過去と未来の間で立ち止まっている。